Chonig an ar an sin a stacha ma cian níos luaithe agus an sin a da chonig me físeán ar Facebook agus lagan biod an cian sin. Gamanesca, Trans Europe 18 is anam don track sin o Keely agus ar an lach lániu bread law Inga Maria Hauser as bunihe cúpla den na albums is príomh áver den scéalta atámag ag Keely. Agus scéal anabrónach ar fad. OK, lena mi de raig, cint ama tá se teacht chuig fé chuig rimh man ia agus an seo. Go dtí, well, man ia, is muid ar ceol an ucht. Lena mi de raig, le one morning in August.